Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

jag dricker den som en brunn. Felicia, var inte rädd nu i våran stund.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Vi har kommit fram till Rockoff, programmet med musik från förr och ansvarig för sändningen i Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Det är sommar, det är varmt och då kan kanske musik från Elvis-filmen Blue Hawaii som kom 1961 passa att inleda Rock Off med idag. Vi lägger på Moonlight Swim, sista spåret, nummer 7 på LP:s första sida. Varmt välkommen till Radio Stråker till Rock Off. Och jag heter Åke Stentoft och hoppas att ni kommer att gilla dagens utbud där vi bland annat har en Radio Nordlista som vi ska gå igenom. Och där har det hänt lite grann.

Moonlight Swim sjöng Elvis Presley. Vi går framåt ett år och då är det 1962 och Lloyd Price ska sjunga Under Your Spell Again. Det var Buck Owens som skrev låten 1959, men för mig är det Price inspelning som gäller. Förmodligen eftersom det var den jag hörde först.

Under Your Spell Again med Lloyd Price. Wanda Jackson nu i en låt som både är lite rockig men den har också lite smörja inslag. Ganska kul blandning och titeln är I Wanna Waltz.

I Wanna Waltz med Wanda Jackson. Och Jerry Faller, han är ju mest känd som kompositör, men han gjorde också en inspelning av Tennessee Waltz som 1959 hamnade på 100 i USA, någonstans där i mitten av listan. Så här lite än.

Tennessee Waltz med Jerry Fuller. Billy Joe Thomas, han föddes i Oklahoma 1942 men växte upp i trakterna runt Houston i Texas. I mitten av 60-talet satte sångkarriären igång på allvar och det var 69 som han spelade in Raindrops Keep Falling on My Head. En sång som var med i westernfilmen Butch Cassidy and the Sundance Kid med Paul Newman och Robert Redford i huvudrollerna. Singen med B.J. Thomas, den sålde guld och blev hans mest kända låt.

BJ Thomas med Raindrops Keep Falling On My Head. Ni ska faktiskt få en BJ Thomas till idag, för en av hans sånger har lite svensk anknytning eftersom han 1968 spelade in Hooked On A Feeling som 6 år senare skulle bli USA-etta med gruppen Blue Swede, det vill säga Björn Riffs. Men på BJ Thomas version finns inget Oka-tjaka med. Istället är det en sitar som inleder och låten blev som bäst 5:a på Hot 100 i USA.

DJ Thomas med Hooked on a Feeling. Och så säger jag tack till Leif Elton. Tack för förslag på ett par låtar som du vill höra. Först instrumentala, Wipeout, inspelad 1963 med The Surfaris, en grupp från Kalifornien.

Wipeout med The Surfaris. Jättebra 50-talsrock kallar Leif Elton nästa låt som heter Come In and Be Loved. Och det är engelsmannen Terry Dean som sjunger den på en deckarsingel från 1958.

överraskningar. Roy Orbison är för mig en av de allra största sångarna och jag är så tacksam att jag en gång fick se honom uppträda. Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm 1965 och Roy Orbison, han gjorde entré klädd i svarta kläder. Och när han började och sjöng på sitt karaktäristiska vis, då var det gåshud som gällde. Inte mycket rörelser utan bara den där kraftiga rösten som kom utan några ansträngningar såg det ut som. En mäktig upplevelse. Idag för 65 år sedan, då var Roy Orbison USA-etta med Running Scared.

Running Scared med Roy Orbison. Och USA 1-10 år senare, 1971, det var The Rolling Stones med Brown Sugar. Etta den här juniveckan för 55 år sedan.

Brown Sugar med Rolling Stones och en USA-etna till med sugaranknytning. Nu från 1963, Jimmy Gilmer and the Fireballs med Sugar Shack.

Sugar Shack med Jimmy Gilmer and the Fireballs. Samma år, 63 alltså, då kom en singel med Billy Fury som hette Like I've Never Been Gone. Som så många andra Fury-låtar blev det här också en stor hit med en tredje plats på Englandslistan som bäst.

Like I've Never Been Gone med Billy Fury. Mickey Hawks och hans Bip-Bop-Boom, det är ju en låt som man bara måste höra lite då och då. Den kom 58, från början tänkt som en B-sida på singeln, men det höll ju inte. Låten var alldeles för bra för det.

Ja, när jag hör Bebop Boom med Micke Hawks, då tänker jag på Anders i Knivsta som jag vet gillar den här. Och här är nu ett mejl från Anders där han skriver att en av hans husgudar, det är Donovan, och låten Gold Watch Blues. Bäst för att lyssna på den också.

Goldwatch Blues med Donovan. Ja, tre låtförslag från Anders har jag fått och The Animals ska det vara nu. Det var Sam Cooke som skrev Bring It On Home To Me och The Animals spelade in låten 65 som en hyllning till den då nyligen mördade Sam Cooke.

Bring It On Home To Me med The Animals, och Anders tredje önskelåt, den återkommer jag till sist i dagens program. Nej, nu ska ni få en riktigt skön och kul inspelning av Fats Dominos jättehit The Blueberry Hill. Men här är den på svenska och sjunger gör ingen mindre än Arne Kvick. Just det, Arne som gjorde Rosen till en megahit. Och det lär vara Gösta Linderholm som har skrivit texten här.

Dags för veckans koll på pensionärslistan från Radio Nord. Ja, topp 20 som den såg ut för precis 65 år sedan. Ny på 20 platsen, Sverigebekantingen Emil Ford. Han bodde ju i Sverige en tid. Här sjunger han Half of My Heart.

0: Half of My Heart med Emil Ford. Och det var den enda nya låten på listan och då kollar vi in topp 3. Eller den magiska cirkeln som man kallar den.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de 3 melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Snabbt uppåt går det för Linda Scott som var 12 förra veckan, men nu är hon 3 med I've Told Every Little Star. Jump.

Linda Scott, ny trea med I've Told Every Little Star. Och ett steg uppåt nu för J.A. Pye och Putti Putti, nummer två.

0: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
1: Blue Moon med The Marses.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Jag utlovade ju 3 önskelåtar till Anders i Knivsta och här kommer den sista. En riktigt god gammal Elvis som släpptes som singel på Sun Records den 10 april 55. Baby, let's play house. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

Ett tack då till Anders Knivsta som stod för sista låten i dagens rock-off, Baby Let's Play House med Elvis Presley. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för sändningen, och jag som heter Åke Stentoff tackar för dagens lyssnande. Vi hörs om en vecka på midsommarafton. Tjingeling! Radio.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet Gison Country här på Radio Österåker 103,7. Ja, det är midsommarveckan och jag, Göran Gison, ska som vanligt bjuda på en massa härlig countrymusik en timme framåt. Och som alltid så börjar vi med dagens trippel och idag blir det faktiskt bluegrass. Det är inte så ofta vi har det, men idag ska vi ha det och det ska vi ha tillsammans med gruppen Hillfillies. Vi börjar med en låt som heter Staying Kind.

Bluegrassgruppen Hillfillies i dagens trippel, och vi hörde följande låtar i tur och ordning: Staying Kind, You Had Your Chance och till sist Where Did the Black River Runs. Nu är det dags för en låt med Mats Rådberg och Rankarna, Sveriges countrykungar. Som alltid när jag håller i trådarna i ett countryprogram, ja då blir det alltid en låt med dem. Och idag så heter låten Du kan alltid lita på pojkarna över 35, och visst är det väl så.

visst är det väl så. Du kan alltid lita på pojkarna över 35. Det här var ju Mats Rådberg och Rankarna naturligtvis. Då ska vi som alltid också ha en låt med Don Redmond. Låten idag heter Something in the Wind.

Hot Country Nights tillsammans med Travis Tritt var det där. Och låten Pick Her Up. Innan dess var det 1, 2, 3 med Ann Taylor. Vi fortsätter ge som country och det ska vi göra med en låt som heter Under the Spell of Highway 1 och artisten är Slim Dusty.

Mr. Lonely heter den där låten med gruppen Midland, och före det så var det en låt som hade titeln Heart is Right, och artisten var Carlin Carter, svärdotter till självaste Johnny Cash. Har du precis slagit igång radioapparaten eller datorn eller hur du nu lyssnar, ja, då ska du veta att du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet G-son Country med mig Göran G-son. Brady Seals heter nästa artist och låten Country as a Boy Can Be.

Whiskey Under the Bridge med den välkända duon Brooks and Dunn. Och innan dess var det Robin Shane med låten Coffee Days and Whiskey Nights. Det kanske inte är någon bra kombination. Derek Ryan ska nu bjuda på en låt som har titeln Off the Beaten Track.

Ja, där fick vi en stund med låten som hette The Highway Patrol med Paul Brandt. Och före det hette låten Steamy Windows och artisten Tony Joe White. Ja, det var vad jag hade att bjuda på den här midsommarveckan i Gison Country. Men ett nytt Gison Country, det blir det ju nästa tisdag klockan 11.00 här på Radio Österåker 107,3. Förlåt, 103,7 ska det vara. 103,7. Rätt ska vara rätt. Jag, Göran Gison, är tillbaka igen här om en halvtimme och då heter programmet Gott och blandat. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Stort tack för idag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson. Men idag utan Rodi Egger, han är upptagen av annat. Jag får alltså försöka klara mig själv så gott det går. Ja, det blir inte lätt men jag ska försöka, det lovar jag. Och jag ska i alla fall bjuda på det som programmets titel heter. Det vill säga Gott och blandat. Och som traditionen bjuder så börjar vi ju alltid med den största av dem alla, Elvis Presley. Idag blir det en liveinspelning och låten är I Just Can't Help Believin'.

Elvis Presley inledde som vanligt programmet Gott och blandat här på Radio Österåker 103,7. Ja, det är midsommarveckan och tittar jag ut genom fönstret här i Åkersberga, ja, då är det inget vidare väder. Det är molnigt, det är kallt, regnet hänger i luften. Men vi hoppas att midsommarafton och hela midsommaren blir bra. Det tycker jag vi är värda. Då fortsätter vi med Don Williams. Låten heter Back in My Younger Days.

Thank you Nadine med Sveriges countrykungar genom alla tider, Mats Rådberg och Rankarna. Vi fortsätter på countryns underbara värld. Och nästa låt, Would You Lay With Me, artisten Tanya Tucker. Would

Close Your Eyes heter låten med Don Redmond. Don Redmond som egentligen heter Andreas Johansson och bor i närheten av Finspång i norra Östergötland. Det gläder ju en före detta östgöte. Ja, i lördags så var jag på bröllop. En av mina döttrar, Evelina, fick sin älskade Robert och det var som ett sagobröllop. Det var fantastiskt vackert och pappa fick naturligtvis hålla tal. Här kommer en passande låt då. Stand by your man, Tammy Wynette.

I can hear your heartbeat heter låten med Chris Rea. Och nästa låt, ja, den handlar om vädret. Det gör ju mycket så här års. Mycket handlar om vädret, inte minst den här veckan när det är midsommarvecka. Låten heter Have You Ever Seen The Rain? Och det har vi ju sett lite till och från de senaste dagarna. Vi hoppas på, som jag sa tidigare, att midsommar blir riktigt härlig. Men nu spelar vi i alla fall låten Have You Ever Seen The Rain? Creedence Clearwater Revival.

Jaha, heter den här låten med tjejgruppen Dolly Style. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Gott och blandat med Gesson och Ägger. Men idag utan Ägger som är upptagen av annat. Och jag, Göran Gesson, får försöka klara mig själv. Men jag ska i alla fall försöka leva upp till vad titeln på programmet heter, det vill säga Gott och blandat. Det ska det bli. Här kommer Village People, YMCA.

Skeeter Davis hette artisten som bjöd på låten I Forgot More Than You'll Ever Know. Och visst är det väl så att, ja, nog glömmer vi ibland. Och speciellt när man blir lite äldre så sviker minnet. Ja, det är mänskligt. Nu tänkte jag bjuda på två country-legender, Waylon Jennings och Willie Nelson. Låten Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys.

0: Det där var den engelska gruppen Jerry and the Pacemakers och låten You'll Never Walk Alone. Hörrni, ska vi bjuda på en Elvis till? Va? Det är väl aldrig fel, tycker jag i alla fall. Jag försöker att leta upp en och ja, den ska väl komma här. Vi tar en av de bästa, tycker jag. Och som jag brukar spela i mitt program som kommer imorgon. Can't Help Falling in Love.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen.
2: Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't help

You make my dreams come true hette låten med duon Daryl Hall and John Oates. Zach Bryan kommer härnäst och låten har titeln Something in the Orange.

Midnight Sun med Sara Larsson, en artist som, ja, hon har verkligen lyckats och hon fick ju nyligen två fina priser i USA vid en festival, och hon har faktiskt mer än 66 000 lyssnare i 66 miljoner lyssnare ska det vara i månaden på Spotify. Det är fantastiskt. Mer än 66 miljoner lyssnare i månaden. Ja, det är svårt att ta in. Här kommer Shakira. Låten heter Try Everything.

Ja, den där kände man ju igen. The Final Countdown med Europe. Det pågår ju VM i fotboll och Sverige hade ju en fantastisk inledning med en 5-1-seger över Tunisien. Och på midsommardagen så väntar Japan. Blir spännande. Brandstad City Släckers har också, liksom flera andra, gjort en VM-låt. All in för Sverige heter den.

Idag är första dagen av resten av ditt liv. En låt med en mycket, mycket tänkvärd text tycker jag. Och det var ju Pierre Isaksson som ju tyvärr omkom så tragiskt i Estonia-olyckan. Idag är första dagen av resten av ditt liv. Tänk på det. Här kommer en pianist, Floyd Kramer, San Antonio Rose.

A Good Run of Bad Luck hette låten med Clint Black. Har du precis slagit på radion eller datorn eller hur du nu lyssnar, så ska du veta att stationen du lyssnar på är Radio Österåker 103,7. Och programmet heter Gott och blandat med mig, Göran Gesson. Vi hade ju Mats Rådberg och Rankarna förut, men jag tycker vi tar en låt till med Sveriges countrykungar. Låten Angel of Mercy.

Det är vår igen, nu sjöng Hasse Kvinnaböske Andersson, men det är ju inte vår. Ja, efter vädret att döma kanske det är det, men det ska ju vara sommar och vi hoppas på det bästa som vi har sagt, att det blir bra till midsommar. Då ska vi ha en låt där Monica Robertson sjunger. Monica Robertson som, ja, precis som sin bortgångne make, gör bra låtar. Jag älskar dig mer heter den här.

Alf Robertson, Judy and the Kid, en Kris Kristofferson-låt. Men Alf gjorde ju den svenska texten och då heter den Lasse och Marie. Ulf Lundell, vad sägs om det? Öppna landskap.

Tommy Nilsson var det där, en härlig röst har han, lite säregen, härligt. Öppna din dörr heter låten i alla fall. Då tänkte jag att vi skulle bjuda på en, ja den här var riktigt populär ett tag. Oa hela natten, gruppen Attack.

Ja, den rösten gick ju inte att ta miste på. Peps Persson och Oh Boy. Ja, du lyssnar på programmet Gott och blandat, och stationen, det är ju Radio Österåker 103,7, och jag som sitter här i studion heter Göran Gesson. Jag tänkte bjuda på Niklas Strömstedt. Låten har en väldigt, väldigt kort titel. Den heter Om.

Summer of 69 heter låten med Bryan Adams. Då ska vi bjuda på en duett, nämligen Lars Winnerbäck och Miss Li. Låten heter Om du lämnade mig nu.

Utan dina andetag heter låten med Kent. Nu tänkte jag bjuda på rockabilly, svensk sådan dessutom, en svensk grupp, Top Cats, och låten Baby Doll.

0: undrar om jag får några brudar på det här.
1: Om och om igen. En grupp som har det ovanliga namnet. Det där bandet. Det går att heta allting. Nu tänkte jag bjuda på en riktigt lysande countrystjärna, nämligen Alan Jackson och låten Freight Train.

0: Helgärde stad var det där och Eiffeltornet. En fantastisk artist som tyvärr gick ur tiden alldeles för tidigt. Gyllene tider med Per Gessle i spetsen härnäst. Flickorna på TV2.
1: Master, 17,223, take 8.

Dansbandet Black Jack, inget stoppar oss nu. Ja, The Boss. Ja, då vet ni att då är det Bruce Springsteen, för han kallas ju The Boss. Born in the USA.

Den gamla jukeboxen med gruppen Landslaget, och den här låten väcker minnen för mig, för den hade jag som signaturmelodi till ett av mina absolut första radioprogram för, ja, det är drygt 25 år sedan nu, och stationen då var Radio Lidingö. Och jag låtsade som att det var en jukebox, och när jag skulle spela en låt så hade jag en peng, en slant, och släppte den i en kaffekopp och höll den precis in till mikrofon, och då lät det väl kanske som att jag stoppade i en slant i jukeboxen. Ja, det var tider det. Här kommer Iggy Pop, The Passenger.

The Passenger med Iggy Pop. Ja, nu gott och blandat slut för idag, men nästa onsdag, ja då blir det ett nytt gott och blandat, det kan jag lova. Men jag, Göran Gesson, jag är tillbaka här i studion imorgon onsdag och då heter programmet Lillördag med Gesson, startar också klockan 11.00. Och som sagt, gott och blandat nästa tisdag igen, 12.30. Hoppas ni är med då och lyssnar, och tack för att ni lyssnade idag. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

och låt oss dansa nu en vals min Rosmarin. Natten är ljuv, le blott och dansa, le fullt och lätt, du svävar en som fjäril väckt av sommar.

Visan heter tidningen Femina, men det är inte Femina. Förresten har de ju bytt redaktion. Men Femina går så bra att sjunga på. Femina, Femina.

Ja, vi kulturarbetare, om ni tillåter uttrycket, har ett helvete. Här är vi som ett kulturstipendium som jag inte fick heller.

0: och lyckades snabbt konstatera samma turister här som där.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag känner en kille som faktiskt tar dille på allt som crazy. Och sen han fick se på Cary Grant så gör han likadan. Det mesta har han pippi på och då pinkar även nog båda två. Men han står

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hej, god dag och välkommen till Wallens konditori som sänder nu dessa 90 minuter framåt. Och hörni, det är ju midsommarveckan. Vad fort det har gått, men vad trevligt det ska bli med midsommar.

strøget, der går Kalle og Marie og blinker mot Vera på Valens konditori. Og grabbarna i gänget står och pratar nere i grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

Och som bekant så är det här en utsändning från Radio Österåker, där Wallens konditori för närvarande huserar. Radio Österåker har en frekvens av 103,7 MHz om man vill lyssna på ångradio. Men det finns ju förstås på nätet också.

över rådhusets fasad lyser över strövet där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera och Valens konditori och grabbarna i gänget

Stefans då med sångaren Olle Jönsson och en beskrivning av midsommarafton. Ja, det är ju så att midsommarafton inträder ju början på sommaren, tycker man. Sommaren ligger ju framför oss helt och hållet hela juli och augusti och en bit i september. Ja, vi får se hur det går med det där. Men vi har ju blivit lovade i varje fall lite fint väder på midsommarafton. Och det ska ju bli trevligt. Hoppen Singers var på detta.

En låt som från början gjordes väldigt populär utav en grupp som befann sig i fängelse, nämligen The Jailbird Singers. De sjöng den här och fick en stor framgång med den. Men här var det Rottnane Singers som sjöng Där björkarna susa. Nej, det bästa med den här tiden av året är ju det att man har ju hela sommaren framför sig. Så man tror att den ska bli fantastiskt fin och vacker. Och bara vetskapen att det ska bli så gör ju att man ser med tillförsikt fram emot sommaren. Nej, jag tror på sommaren.

1967 stammade denna mycket trevliga sommarvals ifrån Mats Olin, Jag tror på sommaren. Och en av stroferna där är att solen börjar gå upp och ner på en samma gång. Det gjorde att jag blev lite osäker när det här sommarsolståndet inträffar. Och då frågar man ju AI. Det är ju väldigt trevligt det där med AI. Man kan ställa vilka frågor som helst och man får väldigt detaljerade svar. Men det brukar vara mellan den 20 eller 21 juni varje år. Vi får väl tro på det då. Vi ska också nämna att det här programmet bär ett nummer, nämligen då nummer 26. Nu kommer Anna-Lena Löfgren.

Och det är klart att midsommarafton, den ska ju förstås firas på landet. Man ska då äta en sillfrukost och man ska titta på när barnen klär midsommarstången. Och man ska sen se när de dansar medan man själv avnjuter en bättre sen lunch på restaurationen ute på campingen. Det ska bli trevligt. Åh, vilken fröjd och lycka, det uttryckte då Anna-Lena Löfgren alldeles väldigt bra. Redan nu så ska vi anropa Kerstin på i Åkersberga. Har kommit in med två stycken olika önskemål, varav det första ska vi be att få effektuera här och nu med Mats Rådberg.

Matsråd Berg och man kan alltid lita på killarna över 35. Det var ju också ett statement det. De andra är vi opålitliga, då kan man väl tänka sig. En melodi önskad utav då Kerstin i Åkersberga. Här på Wallins konditori. Där vi fortsätter med sommaren. Mm.

Charlie Pride och Chris Christoffersons utmärkta komposition Me and Bobby McGee. Vi fortsätter på Valens konditori med ytterligare en skiva innan det är dags för Ulla Stenkaka.

0: Flamenco-kvintetten var detta som sjöng den gamla fina Love Letters in a Sand som gjordes ju väldigt populär utav Pat Boone på sin tid. Så ser jag att vi har 2 minuter kvar, men det finns inte så korta låtar, så Ulla, vi får ta din stenkaka nu. Vi ska då plocka fram Sickan Karlsson tillsammans med Åke Söderblom, och tillsammans blir det då Alla tiders Kiss.
1: Ni har betänt mig allra minst en kvart.

0: sorry. Midjan Hans är smart som så. Axlar har han minst för två. Ögonen är vill jag minnas blå. Grabben är ska ni veta alla tajters kiss.
1: Don't say it.
0: Kissen han har flis.
1: I'll pay it.
0: Ja, hör nu varsågod. Han lovat mig sin tro en kväll på Bellmans ro.
1: Me too.
0: Pytt, han på bröstet sitt. Med smärta skuret namnet mitt. Ett hjärta fritt med lingonris. Han alla tajters kiss.
1: Say listen, I love my little girl, I love you, and I for you have something in my...
0: Have you? No, I will a heart of love you.
1: Why?
0: Därför, herr matros, att mitt hjärta kan blott klappa för en svensk sjöman. En trappa svor jag nyligtvis att han är alla tiders kiss.
2: Men Charles Boyer, han är alla tiders kiss, han...
1: Don't say it.
0: Jag vill till Paris.
1: I'll pay it.
0: No, för jag ska bo in under någon bro där han har satt sin sko.
1: Me too.

0: respect you, say.
1: Say it again.
0: I will never see you more. Girls like you I knew before. It's finished.
2: Mira, tu ma puoi cadere in delle storie alla fantasia, alla tante schizze.
0: Don't say it.
2: Kiss me quickly, please.
0: Can't play it.
2: Du vet om för du, jag ska ju sätta bord och jag är så förtjust i you.
0: I know.
2: Nej, jag bryr mig inte om det.
0: I'll

0: in mijn naam.
1: Thank you, but my heart is breaking and every little part is taken.
0: Det var en surprise, när han är alla tiders kiss.
1: Okay, darling.
2: Sickan Karlsson och Åke Söderblom i alla tiders kiss fick vara Ullas stinkkaka denna vecka 26. Då går vi vidare här på Valens konditori, men vad då tänkte vi? Jo, vi ska ta och spela en kvinna som kom på 70-talet och kom att bli väldigt omtalad. Inte för att hon sjöng så vackert, utan det var tvärtom.

0: Hon där har sagt att för att kunna vissla så här så måste jag ha isbitar i munnen. Man undrar vad hon hade i munnen för att sjunga på det här viset. Mrs. Miller, en fantastisk kvinna som gav ut, eller i varje fall det gavs ut två LP-skivor med henne på 70-talet, och alla sångerna var av typ att man mördade de låtar som där framfördes. Det här är Valens konditori och jag heter icke helt oväntat då Hasse Valén, och ska nu be att få bjuda på Max Bygraves.
1: During the First World War, a gentleman living in Ireland had three grown-up sons. Two of them had joined the forces and been lost in action. It was now the turn of the youngest to do his duty. As they walked towards the railway station, there was so much the older man wanted to say, but somehow couldn't find the words. All he could manage was, "Good luck, son." He watched the train steam out, then returned to his lonely cottage, and there, by the light of an oil lamp, he wrote these words. "Oh, Danny boy, I know the pipes

in sunshine or in shadow. Oh, Danny Boy.

Max Bygraves med ett medley, Danny Boy, Green Green Grass of Home, och till slut You Never Walk Alone. Det var en fin tid. Hörrni, vi hörde förut Mats Olin sjunga Jag tror på sommaren, en melodi som hans pappa hade komponerat, Stig Olin. Samma år så kom ju då, vad heter hon, Agneta Fältskog ut med sin första LP-skiva. Och på den LP-skivan fanns en låt som hennes pappa hade komponerat och som låter så här.

Ja, men detta är 1967, En sommar med dig, komponerad utav Agnete Fältskogs pappa Ivar Fältskog. Men det finns ju sommarmusik även i internationell kontext. Vi ska här lyssna på en sommarlåt från 1969. Det blir Mango Jerry och beskrivningen om hur det är på sommaren. In the summertime.

Men vi är ju från 1969 och In the Summertime. Från det så går vi till Alice Babs då, då. Och den somrigaste låten som vi vet.

Ja, man minns ju när man var barn. Sommaren var ju oändlig och solen lös varje dag. Det var aldrig regnigt och det var jättelångt. Det var i varje fall det som man bar med sig i minnet. Sommar, sommar, sommar, då här med då Alice Babs. Vi fortsätter nu med Christer Sjögren.

Jag har hört om en stad ovan molnen, sjöng då Christer Sjögren. En låt som från början väl var, ja, vad var den? Var den rysk? Jag kommer inte riktigt ihåg. Hur som helst, vi fortsätter med sommarmusik här på Valens konditori. Det är med anledning av att det är ju midsommarvecka, blir en kavalkad av sommarmelodier. Om mitt sommarlov sjunger exempelvis Anita Hegeland.

Jag tror hon var 9 år när hon sjöng in den där melodin. En gammal melodi, La Golondrina, som har spelats in i otaliga versioner. Men det här blev ju en riktig hit här i Sverige. Mitt sommarlov. Så går vi vidare och hör på ytterligare en midsommar.

beskrivningen av midsommarafton där, signerad Öster med resten. Vi fortsätter med sommarspelandet här på Valens konditori. Det blir ju väldigt komprimerat där, men varför inte? Låt sommaren gunga dig!

Carina Janek var det som var så upprymd över sommaren. Men vi fortsätter med spelandet på Valens konditori. Det ämnet är sommar, om nu någon hade missat det. Här ska det bli Östen Warnerbring och lite lugnare toner i melodin En sommarvind.

Den gjordes från början utav Frank Sinatra och hette då Summer Wind. Och det var ju en rätt given översättning av den. Här med Östen Warnerbring, en sommarvind, tar oss till en liten fiskehamn.

Stefan Bors, för detta sångare i Vikingarna, var det som hade en jättesuccé med just den här vid en liten fiskehamn. Och så tillbaka till Kerstin i Åkersberga, det andra utav de två önskemålen denna vecka.

för Kerstin i Åkersberga då, Sommar och sol med Sven Ingvars. Och så tar vi då det hela lite lugnare och plockar fram för ändamålet då flickan som heter Helene Sjöholm. Hon ska sjunga om en sommarfjäril.

lätt som en sommarfjäril var den kyssen. Det var också en kul liknelse egentligen. Vi tar och går vidare och konstaterar att man kan fira sommar på olika sätt. Är man barn så kan man ju åka på koloni, eller hur?

Och så kommer en liten snutt av originalet. Va? Vad är det den heter? Blommornas vals? Eller något sånt. Willy Crawford var det i alla fall som hade satt lite extra sväng på brevet från kolonien. Nu ska vi ta och plocka fram Tore Bernhards.

vild sång där med Tore Pernats. Vi fortsätter med lite tågmusik. Det hör ju sommaren till, helt enkelt. Det ska bli små dansinger som ska ta sig an dansen på Sörmlandö.

Children in the Small Town Singers. Det var vad vi hade att bjuda på denna midsommarvecka här från Valens konditori. Om inget oförutsett inträffar så lär vi komma tillbaka om en vecka. Det här har varit en utsändning från Radio Österåker 103,7 MHz. Men stationen går ju att höra på nätet också under adressen radio.osteraker.se. Där kan man lyssna på Valens konditori tisdagar och lördagar live, för att säga, klockan 18 bägge dagarna. Men man kan också klicka på play och där kan man leta upp programmet. Och så kan man höra på det när man vill, hur många gånger som helst, var som helst i hela världen. Ansvarig för utgivare för detta program har varit Hasse Landström. Och därmed så ska jag bara annonsera önskemålsadressen. Det är valenskonditori@gmail.com. Och Valens då är ett ord med W och L. Till nästa vecka, hör ni, ha en fantastisk midsommar. Så hörs vi. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Utan, och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

Din kärleksliv går i tre oktaver och dina ögonlock är atonaler.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan väl aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Sorry, no.
1: Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se

0: i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöt.

0: Och hästen och kon och vår tjure och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då, vadå? Jag visste.
0: Men fjärdingsman bjöd på sig.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan. Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta er per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera en lite jordgubbar.
0: Så att det

0: hoping ain't twins again.
1: Oj! Hjälp!
2: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
1: Det är en fras som vi fått höra skränas utav vår publik.

0: flaskor.
1: Få se, det var konstigt,
0: sa lille Knutte.
1: För lille Knutte var med. Det var kyssar i sen sommarnatten.
0: Det var kjel och det var glättig dans varenda lördag kväll.

det tissel. För se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Det var slagsmål, man slogs med musiken. Det försvann en musikant var lördag som det var basar. Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa de som fanns kvar, som fanns kvar. Och bakom buskar och trä var det smällar. För se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen. Inte såg vi någon publik, men vad gjorde den då och flöt.

0: Ja, det kyssar. Få se. Knutte. Knutte. Vart tog Knutte vägen?
1: Ja, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

www.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.